0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: 30000 kroner i lykkepott denne mandagen.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal
0: ja,
1: du si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
2: Du. Hei du.
3: Radio Os er kos.
2: Radio Os.

Det var ny musikk der fra Karjadde, og de låtene det bare er der. Hei, til velkommen da til Aktuelt. Mitt navn er Kenneth Norman, og Aktuelt det da to timer. Nå skal du få Sandra og Ravne de My Heart.

Johnny Kidd and the Pirates med You Got What It Takes, den har vi spilt før med Marv Johnson, så hadde den melodien der, jeg husker ikke, men det var jo en deres coverversjon da. Da skal vi til noen som heter Lance Fortune, Be Mine heter den melodien, Be Mine.

Frank Ifield med Lucky Devil, og så kommer en sette Jerry Lorden. Vi har sikkert hørt den før, men har jeg hørt melodien før? Kanskje? Who Could Be Bluer?

Jerry Lorden med melodien Who Could Be Bluer, og så skal vi se, da kommer vi til en melodi som heter Royal Event med Russ Conway. Ta sjansen på at hvis han god, så kan vi spille den en gang til da. Men

Billy Fury med melodien Colette, ja. Og så skal vi til en gitarrist som heter Burt Whedon, Guitar Boogie Shuffle har jeg jo laget versjonen av. Her heter Big Beat Boogie.

Ray Smith med melodien Rocking Little Angel, 22. plass best der, og han som skrev melodien heter Jimmy Rogers, og har ikke vi hørt han før på en eller annen måte. Du får lete opp i topplokket om du husker han som komponist og som sanger. Da skal vi til Temptation. The Temptation er her for første gang, og de er ikke hverken på Tamla, Motown eller noe så helst. De var et annet plateselskap. Jeg vet ikke, jeg har ikke skrevet ned det. Noen interessante folk som skrev det, en som Bobby Russell heter han, Bob Elgin, jeg vet ikke om de er med i Temptation, men melodien heter i hvert fall Barbara, og det er 29. plass i 1960.

Det var ny musikk der fra Karjadde, og de låtene det bare er der. Hei, og velkommen da til Aktuelt. Mitt navn, det er Kenneth Norman, og Aktuelt, det er da to timer. Nå skal du få Sandra og Raune, det My Heart.

barn som nok hjemmeblendt. Og jeg har ting i skap og i permen. Lar det ringe to ganger før jeg legger på, så du må ringe opp og hese navnet ditt på skjermen med et bilde av deg. Jeg håper du har på.

Nærmere den ekte meg, den langt ifra perfekte, litt effekte meg. Trodde det var Jesus når de vekte meg, men jeg lett å lure. Hele livet, hele verden vært på meg. Så jeg ga opp å få de til å forstå meg. Jeg kan lage middag der det samme for meg. Hva med frossen pytte?

Det var mer norsk musikk til. Han Herman var det du hørte, og låten den heter altså Soda og ikke Soda som jeg slang ut. Vi skal til The Script og en ny låt. Den heter Man in the Arena.

det var en smakebit fra FIFA World Cup 2026 Goals, Lisa Anita Rema og FIFA Sound, det var det du hørte der. Vi skal til postgirobygget, Trygve Skau og Staysman, litt av en samling du. Denne heter En engel på mine skuldre. Postgirobygget jo det ultimate sommerbandet, det ikke det? Jeg kvar

Ja, da kan du skryte han har vært på fisketur med Richard Jems and the High Rollers og ja, fangsten den har vi ikke hørt noe særlig om men turen egentlig det aller viktigste synes nå I hvert fall jeg Da skal vi spille Magnus Berg for dere og det altså årets spelmannsvinner I klassen Blues om du ikke husket det Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen I Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene I Molde jazzfestival. Og det skrevet I forordet da, til denne konserten. Om Magnus Berg, soul-driven rock, sterke gitarriff og et eksplosivt live-band. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazz-folket da på Molde Jazzfestival. Så ja, da vet du det, da har du muligheten til å oppleve han også på Molde Jazzfestival. Men aller først, som vanlig, på Blues Train, med da I Don't Like Dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det helt noe annet med frokost, da har folk så dårlig tid, skal på jobb og sånt. Samme med lunsj, og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god, Magnus Berg.

Velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Kom ut i 27. mars i 2026. Her skal dere få Hender mot himmel med Madonna.

Dere hører Hawaii med Kim Larsen. Og han er født 23. oktober i 1945. Neste låt kommer ut 14. mai i 2026. Her skal du få Die Die med Shakira og Bu.

Det var ny musikk der fra Karjadde, og de låtene Det bare er der. Hei, velkommen da til Aktuelt. Mitt navn er Kenneth Norman, og Aktuelt det er da 2 timer. Nå skal du få Sandra og Raune, det My Heart.